Abobe, ubobe, ubobe. Ina do yo de de do de yo da do de da da yo da do da do de bo bo bo. Bo bo do de de bo bo. Bo de de li da do de do de do da la do de do de da do de do la. Bo bo de de da bo. Bo lo de li de do. Bo di li di da da li da.